0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Hem Transport d.o.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinovići BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju u Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799

0: Begović Gradnja DOO Visoko, Muhašinović BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949.
1: Obavještenja.
0: Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju u Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli.
1: Potpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: glasi RB Radija.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas.

biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. HEM Transport DOO Visoko Kološić i BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949.